0: Ni muje, yin ni du yi di wo di manu yi wa imo mo. Muje poro le. Uja le di ni di wo te anu a mi ya jikar ne kio. Muje o do alu or alur mo le.
1: Aya, olengi ti po dog dar talo me do.
0: Olengi ti da gal lo ko me do. Olengi ti da gal lo ko me do. Ni muje, yin a wo ma ya ko dal ana nu yi tuma yi ta di wo. Amir yo ya.

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko ba ba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won di an do kwa yin o tong Unwe juki te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonda paro korunu anu o iria aria mo yo paro korunu ko mangu ituni puno dai akwa yo na re puno korunu anu o wa o juye kona nu e janga korunu ama ti lojira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba mere pe anu o wa o dia anja wa o dia me pe ra mina ko o dia anja mi o pika du akwa ojo nge che mi o pika du ho o la che awo ko chunya o nge onu won dang do kwa yo tong o nge ju kiri te da no ngo loja loja te la nyoko o paro won dia paro ko nu anu o iriem ko ariem o yore pa ko nu anu o tu ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu o wa ju ye ko na nu e janga Kono nyo ama ti lo jira Pien unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba amere pe anu o Kono yira don we chukoba Aman won diang tia kumu Kun tia paro diang e chia nino Alo ya don lanyo Odogo te biri cheke wabe di tong mere chie Kobi Won diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Uwa uchu ye kuna nuidi ane onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi ye ba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Uwa uchu ye kona nuo pa pero nuo ande kuda ye eno kuya puanyo Kwa bechi ele wele ye Aman Uwulu beri mon ya kone cho Kwa bechi Chiel Jawa uwulu beri mon Uwula cho uwo chunya
1: Old radio Old radio Old radio Old radio, Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Iyom yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Bimar me pacho.
1: Iti winyo old radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Donc yi fer wiñ ñu kitta kana metti do ñu rang yi kañu waaw yi ñoo be waaw yi wërër wor kit man.